भर्जनम भवबीजानामर्जनम सुखसंपदाम् रज्जनम यमदूतानाम् राम रामेति गर्जनम्।